0: fracture.
1: Oh.
0: Allez. Quand on dit que tu dis, oui, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là.
1: Compris, je t'ai dit, on est là.
0: Ah.
1: Oh, quand tu es là, tu es là, voilà.
0: Oh, quand on est là, quand tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là.
1: Na ia koe mahe nei te pāmu i o haua, ka whakaaro koe, ko tāma mau ki te neke mai te pāmu, ka haere koe ki hea.
0: Taha, pēr tō mau tūtakita.
1: Kai te haramau ki te wā, kōrero. Ai tūtaki kē kōre ia koe mahe nei te pāmu?
0: Yeah.
1: Ah, tēnā kōrero hea mai tēnā.
0: Kia mahe nei te pāmu, he ro pui pui hoki nā pāmu, nā ka pāmu o te rā wāi. Mai tahi,
1: ai, ai.
0: E merau, matau o hau, ana, koro, timirini te tahi o nga pāmu i roto i tō matau.
1: Oh.
0: Hui rā pē taku tūtaki tāna ki taku o mahi pāmu. Ka tiki nara, e kuoro rāu a ko kuwikiri, ka here mai au ki tō timirini. Kāra mō oi, he are anō matau ki eara. Sia tāra anō matau, ka tāna o mōhi o. Kare wale wale iau, kua tēnau ki te whare o te wai arangi rau ko te mirini. Kua tēnau i te kuharara, bang! Pākia mai te wakitari, ara, o taku hunarei. Kua tēnau te stepla, kua tēnau i te kuharara, bang! Pākia wakitari.
1: Paihare ko ia mōrini i moatu i tērā, ne?
0: Ai, imua.
1: Te mahi huna kōrua ko mōni.
0: Ah.
1: Ako irei Pākehai o tani.
0: Irei Pākehai.
1: Oh,
0: ia hua kakātonu tau tari ngone. Ui, tēnā papa ki hui, ai.
1: Ala, i muri mai o te Pākehai tana hea tō tari. Nona hea kōrua i Māre nā, ia kōrua i Māre nā.
0: Ah, i te kōti mau e Māre nā.
1: Oh.
0: I whakatāne.
1: Ah. Kala ie nā mātui haere si te whai a kōrua.
0: Kare kua.
1: Nona hake kōrua i whakātia i ki o kōrua mātua, kua Māre nā kōrua.
0: Ā, kia hoki mai māu. I koneino.
1: Kāno hotonu kōrua i tō kāna i te pāmu, ne?
0: Ā.
1: Nō muri mai ka whaita mari ki kōrua. Ā. I reira tonu?
0: I reira tonu. Maria. Ana Clea. Engari, whanau kuta i te hohi pēra, karakau i te kāņa.
1: Ah.
0: Hei, whakamamaina taua, off, i te hohi pane, you're staying here.
1: No nahea koe i huri ai ki te whaihāri nā mahi akolana mahita.
0: No taku hoki tāna mai Wesley. Ha, ara ka haere rā kuru atoki. Ka wātea mai he tūna i wai o hau ara. J.A. wera tai ma junior assistant. Ala, ka haere rau ki wai o hau, ki reira kura mahi tai. E ako ke i nā mea Pākehai, nā standards. Engari he, paito.
1: Ana, no kōmuri tonu mai, kātano ka huri hai haere, hai kai ako mahi ta.
0: Ah, ka mea te kāwana, oh. Ka mete te kāwana he ture, ki te ako nā mea Māori, hai mahita, kia rehi ai nā mahita Māori i nā kura.
1: Nā mea mohio ki te kōrero Māori?
0: Ai, mea mohio ki te kōrero Māori. 1973, 74 kei rāne, tau i haere ne au ki te kāreti. Ka puta mai e, ko tai tau, ana, e rua tau e ako ana, ana kua pūmau tō te rehita mahita. Engari, taku puta tano mai te kāreti, ko tai atu ki Trident.
1: Ah, tuera tō timata nai te Trident.
0: Ai, huira taku timata tā.
1: Ia e nei nā kua Pākehai o Tamariki o Mokopuna. He hawa au na tiumanako e pāna ki a koe me tō whānau.
0: koe nao taku mai e mātu ki ana atu kai wari wari koe tōngi i ki tōko tō taha Māori e hoki ki te marae haere ki te āwhina ka kore o tu au i mua pēnā he tangi ana i te marae i te rewa rewa ka oro poi poi kotoa nā whānau ki reira ki te āwhina i aia neina tatongo te whānau noho noona te mate neina kai reira koutou me pēra ahakoa he tawhiti te uri ka taima ki te marae ana haere haere ki te āwhina
1: mehimei wini a koe te lasau
0: ae
1: kua hati a koe pēhia tō whakapau
0: e hoa o koe pātai tēnā pēnā anō o ku whakaro a wini anu a te lātau a kua whakahui ui taku whānau kua tōtō a nei mā koutou engari i whakaro anau a taku marae anō me whakae anu whakaro anō tētai wāhanda ki te marae ne
1: nā rira koe nira te mihi atu kia koe kia orora wāti koe mō ene ki te pito kōrero
0: kia koutou Te tiro ki runga tai arahia he maunga maunga maungo ki nā hau mate mate te pūrewa a mate uai te marawai pe hiki no te aroa i a hau e komutu
1: kawai

He noho ana i te kāua uirungi te peka o te puhu tukaua. I ngā taha taha o te maunga whakarongo hau a mauau. Ka toko te kaki i ka rere arorangi. Ka aro ana ka tūpau ki te moana. Ki te waka e rō naki naki ana i rungi ngā tai tingu nā tai pari i te ao i te pō. Ko te utanga kairuna, ko ngā kohi kohi ngā kōrero, ngā kai a te rangatira. No reira tūhono mai rā kōtau ki tēnei hōtaka, e kia nei, ko te whakawhitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. No reira, me hoki mai anō kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka.